prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žarijeba parova 16. finala Kupa BiH u nogometu. U žrebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja. U našoj zemlji to će za njih biti prva runda takmičenja, dok su brojni niželigaši ranije krenuli u takmičenje. Žreb je dirigovan tako da ekipe iz nižih rangova takmičenja budu domaćini članovima najvišeg ranga našeg nogometa, a igra se jedna utakmica. Klubovi iz VV Lige BiH nisu se mogli međusobno sastati u 16. finala Kupa BiH. Derbi ove runde takmičenja ponovo će biti ona između Slobode i Željezničara. To je treći put u posljednje 4 godine da se ova dva tima sastaju u istoj fazi Kupa BiH. Sarajevo ne bi trebalo imati problema u Tomislavgradu, dok će Krajina u Cazinu dočekati Borac. Ovo su parovi 16. finala Kupa BiH. Romanija Pale, Sloga Doboj, Zvijezda 09, Radnik Bjeljina, Igman Konjic, BSK Banja Luka, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Elik, zatim Zvijezda Gradačac Velež, Goška Gabela, Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla, Željezničar, Famos Istočna Iliđa Leotar, Slavija Istočno Sarajevo Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Toške Tešanj, Rudar Prijedor, Brotnja Čitluka Travnik i Posuše Vitez. Utakmice ove runde takmičenja igraće se u utorak i srijedu 27. i 28. oktobra.